fortsat. Jeg vil fornem visse, hvor de læste mennesker sind. Und ich läuf, et hätt ihr sagt,